0: Då kuuntelaa Sami Radio Oddasi. Läänestyydä jälkä pakta toimme hakki, että mineraala kiirono kuullus, le tehalle puhko kapnaa jeru arpe virolos padu tullu. Ja tani tohkihit, älkoa peruhki fitnora katoaiman lopi ohtjamusa, nu kohtjeru von per geijer kaunna hussi.
1: Det kommer att bli jättesvårt att bedriva traditionell rennäring för samebyn.
0: Så tacka. Att det råkig båtad det tådalars vaikkohus är kapna gerroi ja båta botke sin aina johtin kenjo. Mutta mei alkoabele kaunan tankullus le strategalatja tehalatja Eurooppai. Ja le annasti ura jälkää paktetoimma husi, että ruuhki fitnora ja kabna vertaalki saakasti joudusi pirra.
1: Men det är också en bedömning vi gör mellan olika riksintressen och där har det då, i helhetsbedömningen så har det fallit liksom på att det är mineralen som är i det här fallet viktigast att få upp.
0: Ja LKAB lepuktan efterhuset kosat puhteri kabna komasse etnami. Mutta tämä on ihan lehleänästi juuri kommentteere, kun tätä siinä ei saa tätä merriri. Tänne kun tämän verte ruuhkefittnära ja gerru sjehtat.
1: Ja, det är inte min sak att avgöra det, utan det ligger helt mellan bolaget och samebyn.
0: Nu tätä jag Norrbotten och länherra Lotta Finstorp. Ja tälle paktetoimaha kannalte merriri just LKAB och adjutoiman lopi per geijer kannahussi. Ja tämän asi toimehi Maria Unga. Ja molemme reitte kuhmanen.
2: Tutkanskovi kuorahallama mieltä sahta lehki nuo nuorra saami nissuna, ke hieja ilmuhi hiesormen kähtäleemi sakkal lassanon.
3: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
2: Jon Petter Storle, psykologi ja lektor Emi Almoterfas huodan ummeje universiteten. Så detta att Odal lämnas nuorra saami teutolomu mulle riska johkun, kolle sahka hiesormemma birra. Tälle norra sami nissona ma pohta hoinosi.
3: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
2: Esormen gärtelemi med sami nissona ejal hilmohan lehmärkasahti laatse lassanon ko pohtastahta tutkanskovin mitahkoi valtoalmuka norra nissonin. Mutta kappas tilalla suoden lehtusen jäljys logiolomon vastidan. Ja tätä kaha, että verta pohtusi tulokko varoka sai. Nu bihastalus saami tutkamis lähtä etnisi tehtä i jallihuvu. Ja tänin isähtä tietti ma saami tahor ruohan. Tänin tutki hohtsa holmo järi hiedja saami tekki jenastuslogun. Tähi reisterin kosoino kehtä hodja sisäpoulu pajatoulun. Tää tutkamus on lehti kokte jodi koklo tiedja kaftin plohka ikittää koklo hoftia kasas nuorra saami nissuna kevastitetse. Sulli näille logi siis, että kähtälän iässormema. Lä tehallas lehki häitsävas, meina Jon Petter Stor. Så muita lähtelä taujanu, että nissunna ilmuhi fatti suode iässormen kähtälöimin. Mut lä teuttuukki tauja jaamme iässormemis. Tää hijaa ei nuplaatse, mutta verta vuoruhi saami nissunni sämmouluku teuttui.
3: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare. Medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det. Men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök. Då vänder det lite grann perspektiven och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
2: Vi är akkurat att jag är jag om att bidra sig hejlig. Det är sagt att ringa Esormen linja, oftilogi, akta nolla, akta. Reporter Dasli i Vetenskapsradion Annika Östman. Jag målen ristern Anna Vasara, Sami Radion.
0: Ruohan nautti tappasi odda jenehtelös lasahusa, me sahtu hadju suoma ja ruoša nauttin tiedi ha tete. Ja bära aktanblokkai tain jäljel och njäljel nauttin, ma le kuokte tuo logirajis vantadan nuortas ruthi, le hollen nautti tjukan pahkite. Ja tain nauttin le kolman blokkai kontujuvon sotjallus piuttu

0: Fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Länsstyrelsen tillstyrker LKABs ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten i Kiruna. Trots att myndigheten samtidigt bedömer allvarliga konsekvenser för Gabna sameby. Landshövding Lotta Finstorp.
2: Det kommer att bli jättesvårt att bedriva traditionell rennäring för samebyn. Det är viktigt nu när vi har lämnat yttrandet till Bergsstaten att samtalen påbörjas mellan bolaget och samebyn för att hitta lösningar framåt.
1: Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att konsekvenserna för Gabna sameby blir omfattande. Den planerade gruvverksamheten skulle blockera samebyns enda kvarvarande flyttled förbi Kiruna. En förlust som enligt länsstyrelsen inte fullt utgår att kompensera. Trots det väger mineralen tyngst.
2: Men det är också en bedömning vi gör mellan olika riksintressen, och där har det då i helhetsbedömningen så har det fallit liksom på att det är mineralen som är i det här fallet viktigast att få upp.
1: Landshövdingen pekar också på att mineralerna ses som strategiskt viktiga för Europa.
2: Och det är väldigt tydligt också från EU att det är ett CRMA, heter ju själva Per Geijer-fyndigheten, Critical Raw Material Act. Och det är precis det som den innehåller som EU säger är viktigt att få upp. För att vi inte ska vara beroende av Kina till exempel.
1: LKAB har föreslagit olika kompensationer. Men Finstorp säger att det är en fråga som måste lösas mellan bolaget och samebyn.
2: Ja, det är inte min sak att avgöra det, utan det ligger helt mellan bolaget och samebyn.
1: Det är nu upp till Bergsstaten att fatta beslut om bearbetningskoncession, och det kan överklagas till regeringen. Maria Unga, Sameradion.
3: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
4: Jon Petter Store, psykolog och lektor i urfolks folkhälsa vid Umeå universitet.
3: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
4: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Men av de som fått enkäterna är det i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. Ett annat dilemma när forskning görs om samer är att ingen vet vilka samer som bor i Sverige eftersom etnicitet inte registreras. Det gör att forskare bland annat söker personer via de som registrerat sig för att rösta i Sametinget. I den här studien var det 227 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant framöver, menar Jon Petter Stor.
3: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
5: Den svenska vargstammen är inavlad och behöver nytt genetiskt tillskott från vargar som vandrar in från Finland och Ryssland, rapporterar TT. Men bara 11 av de 44 vargar som vandrat in i Sverige österifrån sedan 2010 har nått fram till reproduktionsområdet. Enligt projektet Skanulv har 13 vargar fällts vid skyddsjakt i renskötselområdet. Forskare pekar på att vargar som försöker etablera sig i norra Sverige ofta tas bort av förvaltande myndigheter eftersom det kan och orsakar problem för renskötseln. Kalifornien gör Native Americans Day till en betald helgdag för delstatligt anställda. Dagen uppmärksammar urfolkens kultur och historia och infaller den fjärde fredagen i september. Beslutet innebär att dagen nu får samma status som andra betalda helgdagar för delstatens anställda, rapporterar SF Gate. Katrin Otte, Sameradion.

0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
1: Har du Sápmis nästa stora jojk eller låt som hela världen borde höra? Nu är det dags att ansöka till Sami Grand Prix 2027, den samiska melodifestivalen i Kautokeino. Artister från hela Sápmi kan söka och senast midnatt torsdag den 8 oktober ska ditt bidrag vara inne. Mer info hittar du hos Sameradion i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sameradion. Kanske är det just din tur att bli nästa stjärna på Sápmis största musikscen.
2: Och här är kvällens deltagare.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en onsdag i oktober. Hoppas att frukosten har varit god och trivsam om du har hunnit med den redan. Det är den 7 oktober idag och det är några artister som fyller år. Till exempel sångaren i gruppen Radiohead, Tom York. Charlotte Perrelli fyller år idag och den lite yngre då, Louis Capaldi. Han fyller dessutom jämnt 30 år. Den där första jämna födelsedagen då man liksom känner sig vuxen på riktigt, har jag tänkt. Ja, min brorson fyllde 30 här för ett tag sedan och ja, nu var han liksom vuxen så där. Det märktes på honom också. Mm. En liten reflektion så här på morgonkvisten från mig. Den här morgonen i P4 Plus, den börjar med Natalie Coles första hit.

Hep Stars i P4 Plus, här med So Mystifying från 66. Och i skiftet mellan 50- och 60-tal blev britten Adam Faith en stor tonårsidol med bland annat låten What Do You Want? Och där har vi ännu ett exempel på någon som heter en sak som artist och något annat när personen sitter hemma i soffan. Adam, han hade så kallade soffnamnet då, Terence Nellams Wright. Då vet du det. Och så var det Natalie Cole med This Will Be från 75. En låt som har använts i många soundtrack till filmer, framförallt från 90-talet och framåt. Nu ska vi till 70-talet och en duo som först hette Lenny Peters and Melody. Men när den här låten som vi ska höra nu kom, då hade deras manager fått dem att byta till Peters and Lee.

Hot Butter med Popcorn från 72. Du hörde också The Ronettes med Be My Baby från 63 och så duon Peters and Lee med Welcome Home som kom 10 år senare. George Benson, han var ju gitarrist från början, men han har både skrivit och haft flera egna hits i sin karriär som sångare. Och här är en av dem.

Där tog den slut. Na, nej, na med Vaya con Dios. Belgiskt, men på engelska, IP4 Plus. Från 1990. Innan dem så var det Sam the Sham and the Pharaohs som gav dig Wooly Bully från 65. Och så George Benson då med en av sina hits som sångare. Som sagt, gitarrist är han ju från början liksom. Nothing's Gonna Change My Love For You, den fanns med på hans album 2020 som kom 85. Och jag tittade lite extra på vilka som har varit med och gjort den där skivan. Det kan ju vara kul att veta sånt ibland tycker jag. Och då står det faktiskt uppradat hela 33 personer med titeln engineer. I olika sorters engineer. Assistant engineer, additional engineer, och det handlar ju då om ljudteknik där. Jag tycker det är väldigt konstigt att det var så många människor, men det är ju ett helt album så det kanske var olika som var inne olika dagar, vad vet jag. Svårt att tänka sig. Men så såg det ut i George Bensons värld på 80-talet i alla fall. Nu är det ju 2026. Det är liksom höst i Sverige. Bladen börjar ramla av. Det är vackra färger, i alla fall här i Sundsvall som är min hemstad. Nära Sveriges geografiska mitt är det faktiskt. Hit kommer ikväll Barbados Magnus. Oj, vad jag blev hes. Ursäkta. Barbados Magnus, det är alltså Magnus Carlsson. Han har ju den här personliga showen Se mig för bara den jag är. Och den kör han i Sundsvall här i Tonhallen ikväll. Om du bor i Malmötrakten och kanske hellre är sugen på en klassiker på teaterscenen så spelas Ibsens gengångare på Malmö stadsteater. Och så tar vi oss till Kiruna i andra änden av landet då. Då finns det konst att se, till exempel Snigeljägaren av Johan Melander på Kiruna konsthall. Alltid finns det något att göra, även en onsdag i oktober.

Julio Iglesias med La vida sigue igual från 69. Och så vår egen Björn Afzelius med Till min kära som spelades in 1981. Men först av de här tre senaste låtarna var Son of my father från 72 med Chicory Tip. Nu tänkte jag att vi ska börja ta ut helgen lite i förskott. Och det gör vi tillsammans med Love and Kisses.

hitmusik från Australien. Men at Work och deras Down Under från 81. De släppte den först ett år innan i en lite annan version på sitt eget skivbolag. Men det var den här versionen från när de hade signat med storbolaget som slog stort i många länder, bland annat här hos oss i Sverige. Före Men at Work var det några som slog i, ja, precis hela världen skulle man väl kunna säga. The Beatles med 8 Days a Week från 64. Och så började vi med Thank God It's Friday från 78 med Love and Kisses. Som jag tror att jag har lyssnat sönder i bilen på något sånt här kassettband med coverversioner av olika hits från just, ja, säkert 78 då. Klockan är snart 10. Sista låten den här morgonen kommer från Elton John och hans Someone Saved My Life Tonight, som fanns med på albumet Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Lång titel där, som kom 75. Och där finns det faktiskt en koppling till just Beatles. För illustrationerna på omslaget till den skivan gjordes av Alan Aldridge, som var väldigt nära knuten till Beatles och deras mer psykedeliska omslag, tillsammans med en annan illustratör, Harry Willock, som gick bort tidigare i år faktiskt. Här på Elton Johns album så samarbetade de också, och man kan titta länge på alla små detaljer som finns på framsidan och inne i skivpåsen och sådär, om man då har den på vinyl. Med det säger jag hej då, lämnar över P4 Plus med varm hand till Claes Johan Larsson. Imorgon klockan 9 är jag som heter Karin Lönnå tillbaka. Ha det fint nu!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som med varm hand tar emot ifrån Karin Lönnås som nu lämnade studion. Men är tillbaka som hon sa imorgon igen. Vi hörde det sista då med Elton John. Vi ska befinna oss i 70-talet en stund till här nu när jag tar över. Och det ska bli en 11-årig kille som ska sjunga för oss. En av deras många listettor. Ja, de gjorde ju succé direkt när de väl fick komma ut i den större, eller det större sammanhanget ska jag säga. The Jackson 5. Och ganska snart insåg de att lillkillen i gänget, Michael, var den som ja, lyfte sången ytterligare. Och det vi ska få lyssna på nu, det är I'll Be There. Och det är väl en av deras första ordentliga ballader.

P4 Plus med tre stycken låtar efter varandra. Det var på det första vi hörde The Jackson 5 med Michael Jackson, framförallt då vid mikrofonen. Och I'll Be There, den känner ni ju till sen tidigare. 1970 kom den där. Och så Paul Jones med Thinking Ain't For Me. Den börjar så bullrigt den där låten, så slutar den så mjukt med tvärflöjt och grejer. Det var 1967 efter att han precis hade lämnat då Manfred Mann. Och sen hade vi Such a Night, Dr. John. Ja, det är ju ett artistnamn förstås då. Doktoren absolut inte. Mer än i sådana fall kanske häxdoktor, för det är lite grann kring just det med Wood och annat som han byggde sitt persona. Det var... han heter egentligen Malcolm John Rebeneck Jr. och höll till nere i New Orleans, och som sådan blev han otroligt populär där nere. Mycket Mardi Gras är det där också, och jag hyllade mycket av den stadens, ska vi säga, musiktradition. Året var 1973. Vad hade vi för någonting då i världen? Ja, vi fick en ny kung i Sverige, Gustav VI Adolf, det var han som hade gått bort. Men den 15 september så tillträdde Karl den 16 Gustav som kung. Och så hade vi förstås på annat håll Watergate-affären, den kommer ni säkert också ihåg. Vi rullar vidare med musik ifrån 1961 istället. Och här kommer James Darren, Goodbye Cruel World.

Jajamensan, Dean Martin här med sin That's Amore. Ja, här är ju en man som underhöll på många olika sätt. Och ute på nätet, om man är ute och letar sig, hittar man ju de här underbara sketcherna ifrån hans egen tv-show. Som han vägrade vara med och repetera. Och det blev lite grann en grej att han kom in, hade ingen aning vad som skulle hända om man höll stora plakat som han fick läsa ifrån. Och så fick han då, ja, många gånger, han bröt ihop många gånger för han tyckte det var så baskat roligt själv. Den här låten, den skrevs till en film som hette The Caddy. Det var Jerry Lewis och Dean Martin, de var ju alltid på scenen tillsammans där till en början. Och den spelades faktiskt in den 13 augusti 1953 i klassiska Capitol Studios i Hollywood. Han som har skrivit den här låten faktiskt, det är en som har gjort väldigt mycket annat också. Chattanooga Choo-choo till exempel, och ja, för att nu nämna i alla fall en av de mer kända låtarna han har gjort. 1953, jag blev tillbaka 20 år i tiden, drottning Elisabeths kröning bland annat och lite annat sånt där skojigt. Vad hade vi mer då? Jo, vi hade Slade med Far Far Away från 74. Och vad hade vi före det? Hade vi Emmylou Harris Red Dirt Girl från 2000. Och så hade vi förstås också Goodbye Cruel World som vi sa då med James Darren. Till Mason Williams nu då och Classic Il Gas.

Ja, den här har ni ju hört förut, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye med Steam i P4 Plus. Och här ska vi då förstås ha fram ett årtal. Vi är på, förlåt mig, 1969. Och vi började med 1968, Mason Williams och den här Classical Gas. Så hade vi John Waite med Missing You som blev en jättehit här 1985, men faktiskt spelades in redan 1984, för då blev albumet klart. Han stod och tittade, eller rättare sagt lyssnade väl igenom materialet, och som många andra så kan det ju vara det att man känner att det saknas någonting. Och han tänkte, vi får försöka få till något mer på den här plattan, och tur var väl det, för det här var den låten som blev det riktigt stora genombrottet på just den plattan, eller det stora genombrottet, han hade hållit på ett tag. Och 84 förresten, det tycker jag är ett ganska roligt år att titta på, det hände mycket. Framförallt inom både

Svante Turesson och den här Du ser en man blev en ordentlig framgång. Svante var väl det här läget väl etablerad soloartist också, även om han då hade mycket tillsammans med gänget i Gals & Pals att göra, där man hittade en mängd duktiga musiker och sångare grundade utav Lasse Bagge en gång i tiden. Men här är det Sven-Olof Bagge, också musiker och duktig kompositör, men framförallt instrumentalist och producent. En man som ju har också ynglat av sig, som det så vackert heter. Anders Bagge är son till honom. Ja, och den här Du ser en man spelades in 1960, nu ska vi se. Alltså, de här årtalen vet jag, ibland är de lite så att man blir lite förvirrad. Men det här är från 1968. Sweet Sensation hörde vi också med Sad Sweet Dreamer som blev etta i Storbritannien 74. Och Vaughan Monroe och The Moon Men hade Riders in the Sky. Mystiskt men också ganska häftigt. Från 49 kom den där. Så då hinner vi med två låtar till före helslaget. T-Rex och Johnny Tillotson.

0: Välkomna till timmen efter klockan 11 eller 23 om ni nu lyssnar på nattreprisen. Bo Skaggs var det här med What Can I Say? Och ja, vad är det här för musik då? Kom på en platta som heter Silk Degrees 1976. Inspelad 75 ska jag säga också. Ja, och sen så hade vi, ja, förresten, jag glömde ju säga, den här plattan, den blev jätteframgångsrik. Den låg hela 115 veckor på Billboard 200-listan. Det är inte dåligt. För helslaget, då hade vi med oss John Tillotson allra sist med Poetry in Motion. Det kom ju 1960. Och före det så hade vi T-Rex med 20th Century Boy, inspelad 1973. Vi ska gå vidare med Vanessa Paradis och hennes låt om taxipersonen Joe. Ja, det där är en person som funnits i verkliga livet. Ett... ska man kalla det för lite original, men de flesta blev väldigt goda vänner med den här personen som körde taxi i Paris då det begav sig.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

The Browns här, och här är de ganska djupa i stämman också. Det kommer att bli djupt i stämman framöver också, för Pierre Isaksson är näst på tur. Men det här, de tre klockorna, eller The Three Bell, eller Le Trois Cloches heter väl den på franska, va? Edith Piaf gjorde den från början. Och då ska vi se, Jim, Ed, Maxine och Bonnie Brown heter de här syskonen som var The Browns som sjöng in den här låten 1959. Och jag sa gloche, det är fel. Cloche ska det vara. Ja, min franska är inte alltid så bra. Men nu fick jag i alla fall det där rätt. Påminner mig lite grann om det när vi var i Norge på Eurovision Song Contest och Ingvild Bryn skulle dela ut poäng på franska. Och hon hade precis som jag svårt för det här med de nasala uttrycken. Och ärtor och poäng är förvillande lika varandra. Hon delade nästan med ut ärtor under den där finalen. Ja. Vi har också hört 1910 Fruitcomb Company med Simon Says. Den kom 1968 som listtoppa. Listtoppa, ja, listetta. 1967 spelades den in. Och så Vanessa Paradis, hon hade ju en konsert i London helt nyligen. Och denna låt om Taxi Joe, som vi säger på svenska kanske. Maria José Leão dos Santos heter hon. Kom från Portugal, hade flytt därifrån under juntatiden i, eller diktaturen ska jag säga, i Portugal. Nu som utlovat, jag vill andas samma luft som du. Pierre Isaksson från 1975.

tickar och slår, men för mig står tiden still. Nästa år eller igår, alla dagar gör mig vild.

Peter Himmelstrand var mannen bakom den här låten. Ja, förutom Claes-Göran Hederström också, som ju lyfte den så att han fick leva med den resten av sitt liv. Det börjar verka kärlek banne mig ifrån den berömda Eurovision-finalen i London. Och varför berömd? Jo, för det var den första som sändes helt i färg. Mm. Högst poäng fick vi utav grannlandet Norge. Det var ju ingen nyhet i och för sig. Vi ska vara tacksamma för alla de fina poäng vi har fått från Norge det året. Blev bra på Svensktoppen också. Den låg den etta i 2 veckor. Men det gick ännu bättre för Pierre Isaksson som gjorde först. Han låg hela 11 veckor på listan. Och hela 4 veckor som nummer 1. Och det var sommar 75 då han också fick tampas med sådana som Abba och många andra på de där listorna. Det är ni. Jag vill andas samma luft som du heter den låten. Och däremellan Little Feet med Dixie Chicken från 1973. Nu ska vi vidare med Bruce Springsteen.

Chain of Fools hade hon och Aretha Franklin. Ja, vilket avtryck hon ändå gjorde i den musiken. Så då var hon ändå inte den som alltid låg högst på listorna. Mycket kan ha berott på att hon mitt i allt detta faktiskt hade en väldig integritet. Och sen var hon också flygrädd. Hon var en av de här som... Ja, hon ville inte åka ut på turnéer i någon större utsträckning, utan hon lät istället folk komma till henne om det skulle intervjuas. 1967 året för den här låten, vi hörde före det Bryan Adams, Please Forgive Me från 1993. Och där har vi ju en kille som man häromdagen berättade kommer tillbaka till Sverige. Han är ju en god Sverigevän, denna kanadensare, och... Nu berättade man att han är tillbaka i Malmö och Göteborg och Stockholm nästa år. 30 april, 2 maj och 5 maj. Ja, bara gratulera för alla er fans som då kan till och med åka runt och lyssna på honom 3 gånger om ni vill det. Allra först hade vi med oss en annan man med en karaktäristisk röst. Och det är ju förstås då Bruce Springsteen med låten The River. Och där var vi på årtal, ska vi se... Ja, häng med här. Ja, strax där, 1980. Vi ska tillbaka ytterligare 3 år i tiden. Vi ska lyssna på Electric Light Orchestra. Turn to Stone från 77.

Mm, den där tjejen, det är bra pipa det. Hon är också saxofonist, ska jag faktiskt säga. Det hade jag inte koll på förut, men det har jag fått reda på nu. Och hon heter Cynthia Johnson och sjunger här på Lips Incorporated, säger vi. Men Lips Inc. ska man faktiskt säga. För det där är en liten ordlek med lip sync, alltså att synkronisera läpparna med sången, alltså göra en låt playback, när man mimar sången helt enkelt. Steve Greenberg och gänget var det som stod bakom den här låten som blev en sån jättehit 1980. För det, Bobby Rydell, I Wanna Thank You från 1961. Och så hade vi med oss också Electric Light Orchestra då, Turn to Stone från 1977. Kommer du ihåg det där dubbelalbumet Out of the Blue? Det var Sweet Talking Woman med Wild West Hero, och Mr. Blue Sky fanns med på den här plattan också. Den kom till efter att Jeff Lynne hade tagit sig till Schweiz och låst in sig i ett hus i bergen där och skrivit och komponerat. Och till slut så kom hela den här plattan fram, och den blev väl inte helt fel, eller hur? Vi ska nu möta Peter Yarrow, som ju i sin tid var en del av Peter, Paul and Mary. Men så var det en period då man inte hängde tillsammans, utan då körde var och en sitt. Och då skrev han bland annat den här.

Kiss and Twist, Jack Hammer är det här i P4 Plus, och för det så hade vi med oss Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow från 72. 61 kom Jack Hammer med den här. Och så ska vi avsluta med Sven-Olof Wallofs orkester, den andra kompanier Ray Adams i De tusen sjöars land ifrån 1962. Och med detta så blir det lite uppehåll på presentationen fram till klockan 14, och då kommer ju Kia tillbaka och jag själv är tillbaka i morgon igen. Ja, om du nu inte lyssnar på nattsändningen, för då är klockan 2 i natt när Kia kommer intrallandes. Vi hörs. Sköt om er.

0: sin kammare, drog sin polissång och tänkte Adam, Eva, boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag, från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hit.

0: apa. Är du kommen apa skall du alltid förbli.
1: Hej,
0: dinge, dinge,
1: dej, dinge, dinge, dej, dinge, dinge, darling.
2: Amöban fick en fena, blev en liten fisk.
1: Aha!
2: Fisken fick små ben, kröp upp på land på egen risk.
1: Yeah!
2: Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu?
1: Yeah!
2: Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu.
1: Oh!
2: När den så passerat naturens stora sol,
1: oh!
2: Så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i träd.
1: Wow!
2: Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben.
1: Oh!
2: En föll ner på marken, reste sig till slut. Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.

svariga nysmer en gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande svag som blamanché blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra far och mor. Den är man som sammanhanget fann. Den är man som sammanhanget fann. Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori. Åh, sån hisnande upptäckt.

P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play.

0: Ο Τσάσο Μαλαδάς το πασπεγέκαι του μεσούνεν εακτο ανενεβημάτα μεσίμ ενάγμα αμπεδίν. Γλωμπάνε τσιμινά ποχάβερες λεκαί μαϊ ούτσο λεβελότελα πασκί Στάρμπερς αντο Σεπτέμπερ, κατω σκαβελο FN's χάβες και αγιούλμπρυξ οργανιζάτσια FAO. Σακοφάλο σκαβελ και ακάνα καβλά ο χάβε μαϊ κούτσ εσφέδιτσκα κονσουμεντόγγε, κατω πενελο Μαγνούς Κάγεβίκ, καί σι βιεδία αντα λαντμένεν.
1: Priserna kommer att gå upp framöver här. Och om momsen försvinner, den här nedsättningen av momsen, så är det ju, det får ju en direkt påverkan naturligtvis.
0: Och Habes i Abakuch, Ajes, Aibute Manushenge Paresi, Ekonomia sa Penel, e Claudia Anda, Stockholm.
2: Morekolejanka, Morekuzinki, Vilengi, Kaimai Paris, and Ekonomia, Inke Mai Paris, Ilengi Akana, Kai Kuchaila Sakufalo, Ai Speciel to Habe, Ainke Mai Butpeninke Kuchaivila.
0: Chori Vrama, Ai Geopolitikane, Tendensura, Siedosh, Kai Ashavel, Vajno Exporto Kruja, Lo Svarte Havet, Kai Vazda Sopre Habes, Kechimina Global. Annes på maj ucho levelo sarsosas de la Starberg kadodikel o FNs chabe a jordbruksorganizatia FAO. A i svedicka konsumentura shajte jukaren maj uche chabeske kosti majangle kado shajavlatela jek vajduj kvartalura Penel o Magnus Kagevik. Numa o Magnus Kagevik chikamelte spekuli so de shajte vazdelpe chimina po chabe Kusa vai bi finansovo jutipe Katar temporano signado habesko momso.
1: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
0: Ochto shalai painvarde shavorahi bazin Katar eskoli sikavel yek rodipe sokerda so ekot. Vonchavile palpala andeskolapala milajeski feria. Barnombudsmannen Juno Blom penelke kadosi yek baro vajno ai seriozno buchi kai chijanen kai sikadal shavora.
3: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande, och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de. Och jag tänker, då blir det också viktigt och vända på alla stenar. Vad har man vetat om de här barnen innan?
4: I kommunen som har väntat råden till att länka kontakt och familjen satt på känn på Kale och Shavora. Vi resultatet ska. Tjärnan tänker det landa kaver till mappen Silla vai Pesor. Vai så pelas på Kadale Shavorensa. Skolchef Anders Lundholm. Katarleski skola i basen du i Shavora.
5: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
4: Anders Vedos i skolplikt. Kesako jäk Shavoro siles bravo te shichol te ginavel taite rationil. Och barnombudsmannen Juno Penelke vojgindilke trobol te son ande jäk nevo myndighet. Vorta pekadala bucha te shai stopirin pekado problemo.
3: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder. För annars kommer vi sitta här år efter år och få de här signalerna om barn som på olika sätt far illa utan att vi vidtar rätt åtgärder. Liksom.
0: Reporter Kassas är Gloria Ralford. Kadal Sassa Mare Jessica Nevimata, Kajsa Jarakenlepe, Amari Internet och Skirik är på Sveriges Radios app. Med konginademletumenge sim enagma bedin.

0: om de steriliserar dig så du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig. Men vem du då kommer du också lära dina barn att säga inte. Du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ända samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn för att få samma elände som vi fick från myndigheterna.
1: Tomášu Neniek podcastar o Rádio Románu, tam mesosymptomenca Jesse e Gloria Radu.

0: splittring, utanförskap, sterilisering, stamtavlor, skottpengar, förgöra eller utrota. Anda svedo, na. I historia sika de garadi, ke jo kare spendas mange ek terni shori, ke kan apirlas anda skola, penlas peske lärareske, såna klär om till en skräckhistoria. Att hon kik och läraren under skolan de klassbelattet är gett i sardaste asar. Där pendas, nej, så lätt lurad är jag inte. Ke abis, ha, läst kibirte hochabel. Ke läske kadosas helt orimligt. Ke kados sjönda trajot kibir i sardaste avel tajt existerar under svedo. Men, kadosi ek tjachipe, ta ek historia. Så bot manusha nakla anda svedo. Det är inte verklighet, en sanning så bot resande romer nakla anda kado lungo tem.
1: Jag heter Stefan Skogård Karlsson, författare från Malmö.
0: Har du alltid varit öppen med att säga att du är resande?
2: Nej, och det blev man ju fostrad till hemifrån, att det skulle man inte säga. Samhället försökte i flera hundra år att utrota oss. De tog barnen ifrån dem och placerade ut dem hos Svenssons. Ofta bönder som de skulle bli gratis arbetskraft. Och man steriliserade, tvångssteriliserade både kvinnor och män. Det här hemlighetsmakeriet, varför man inte, det är ju det. Har du blivit drabbad av de här förföljelserna så förskona dina barn. För att inte de ska uppleva samma sak så höll man tyst om det. För att nästa generation. Så.
0: Kan du känna av det här än idag?
2: Ja, det kan jag absolut. Jag har fortfarande lite svårt så här för myndigheter och sånt. Jag är skeptisk. Men får jag berätta en historia om min mamma så hur det här faktiskt hänger kvar?
0: Absolut.
2: 2017, min mamma var 91 år då. Så hade jag hittat en bild på nätet som föreställer min pappa och hans bror och en annan som köper eller säljer en häst. Jag vet inte, men de står och gör en hästaffär på Kiviks marknad. Fotot är taget av Otto Åhm. Och när jag hittade det, jag blev så glad. Pappa är ung och så jag köpte bilden av...
0: Hur gammal var du?
2: 2017, 55. Min mamma var 91 då. Och då, så jag köpte bilden av bilbjörn, så ramade in den, gick hem till min mamma och visade den och gav henne. Och hon blev jätteglad. Så jag satte upp den i bokhyllan till henne. Och sen nästa gång jag kom dit för att fika och snacka med henne så var bilden borta. Och då säger jag när jag nyss frågade, men mamma, vad har du gjort av bilden? Nej, jag har gömt den i byrån. Varför det? Så, ja, men det förstår du väl, Stefan, sa hon. Tänk om hemtjänsten får syn på den, då ser de ju direkt vad vi är för några. Tänk om jag mister min hemtjänst, jag kanske blir av med min pension också. Det är klart jag inte kan ha den framme. Och det här är 2017, det är 9 år sedan. Sen dog hon ju sen dog hon lite senare. Men så när rädslan sitter i, och det är klart att man ärver en del av den. Men den försvinner ju mer och mer. Den här nya generationen, din generation, är ju mycket bättre på det här än vad vi var. Men jag har heller inte upplevt det på samma sätt. Det är ju därför.
0: Och jag tänker, när din mamma sa det till dig, vad kände du då?
2: Jag blev så ledsen. Och det var också... Då hade jag ändå gått ut med att jag var resande ganska länge. Engagerat mig lite i frågan så på olika föreningar och sånt. Men hon tyckte inte om det. Och... Den här boken, första boken så skriver ju inte att vi reser, men alla resande som läser, de förstår att det är resande, men jag säger ju inte det, men andra boken gör jag det. Och hon sa, den där boken som du snackar om att du ska skriva om resande, så den får du vänta med till jag där. Så det fick jag göra. Och hon är inte unik på något sätt. Alltså, det är många som är så, och många som lever fortfarande idag i den skräcken.
3: Romano Chao, Romani Chao, Renatusas Manus, Nemo Divas.

0: inte om det var för att dra in skattepengar eller något sånt. Men jo, det är klart. Han blev också tagen från sina föräldrar och satte på sådana uppfostringsanstalt. Helt utan anledning. Och mina papper, de tog ju mig när jag var 3 månader gammal. Och jag hoppas verkligen att jag är sista generationen.
1: Så, hur många syskon är ni?
0: 7 med mig. Så, men de tog mig när jag var 3 månader gammal. Och satte mig på ett barnhem här i Malmö. Och det, jag är kvar de papperna från barnavårdsnämnden. Och det är beslutet. Så familjen Karlsson är tattade. Och det här är 1963.
1: Så det var anledningen?
0: Ja. Ja.
1: Hur känns det att läsa typ i dagens samhälle och bara gå tillbaka och bara läsa något sånt?
0: Alltså dagens samhälle är inte sådär, jag tror inte på att det är sådär jättemycket skillnad idag. Det är bara det de vågar skriva i papperna, men det snackas nog i fikarummen ändå. Jag känner bara något behov att man pratade, var jag på TV om dagen och pratade om utbildning. Att romska ungdomar måste utbilda sig mer än vad de gör. Men egentligen så är det ju Svensson på gatan som ska utbilda sig. Det är ju de som fattas kunskap, det är ju inte vi. I alla fall i denna frågan.
1: Men vilken kunskap hade du önskat att de vet om? Och tror du det hade hjälpt?
0: Ja, ju mer man vet om någonting, ju mindre fördomar har du också. Så, och ju mindre fördomar, ju mer förstår man varandra. Alltså, det är mycket på rädsla. Fortfarande idag är, alltså om det här med ungdomarna, nu är jag ju ingen ungdom längre, men 98% av alla som går ut nian i Sverige fortsätter gymnasiet. Bland romer är det ungefär 65%. Och de här andra 35%, vad ska man göra för att de också ska få samma utbildning som resten? Och vad beror det på? Det är frågor man kan diskutera i grupp där hemma om man vill.
1: Absolut. Och så tänker jag på, kommer du ihåg när du sa första gången till någon att du var resande?
0: Nej, det gör jag nog inte. Det är inte så att man...
1: Var det när du var barn eller
0: nej,
1: var det
0: nej,
1: i vuxen?
0: Jag var vuxen. Och det är ju inte så att det sker över natt. Man antyder till sina allra närmsta kompisar och sen ser man vad det blir för reaktion på det. Och sen blir det fler och fler. Men nu är jag ju helt öppen. Nu går jag omkring med ett hjul runt halsen och skriver böcker som står på första raden att jag är resande. Så nu är jag bara stolt. Och trots all den här förföljelsen och trots allt det här elände så är vi ju inga offer. Vi är överlevare. Det är också viktigt att säga.
1: Och jag tänker, har du stött på fördomar nu när du går runt med ditt halsband och är stolt och vågar stå upp?
0: Nej, det är nästan tvärtom. Folk kommer fram och säger att det är tack vare dig jag vågar säga att jag är resande idag sen jag läste din bok, och det blir jag så jämtliga glad för. Och nästan varje gång jag håller ett föredrag så är det alltid någon som reser sig upp eller kommer fram efteråt och säger jag har aldrig sagt det här innan, men jag är också resande. Alltså, så folk börjar öppna sig. Och det är det jag är mest stolt över. Jag kanske inte har skrivit världens bästa bok i ämnet, men jag har skrivit en viktig bok, tycker jag. Den får folk att ta tillbaka sina rötter.
1: Men var det målet med boken?
0: Nej, inte alls. Målet var först för att det bara var kul. Och sen under tiden så blev det någon slags psykologisk tvättmaskin. Alltså man tar upp allt gammalt. Det var ju en sån emotionell berg-dalbana. Ibland så att jag skrattade åt mig själv och log, och ibland grät man. Men sen på slutet när den väl är gjord så fattar jag att den är ganska viktig faktiskt.
1: Är det något du tycker att folk borde veta om resande?
0: Ja, alltså jag har ju träffat professorer i ämnet som påstår att vi inte finns.
1: Okay.
0: Ja, jo, vi finns och vi är ute bland er.
1: För du är osynlig nu alltså?
0: Ja.
1: Vem är du? Jag säger det till dig.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Ja, det är sant. Jo, vi finns och vi lever som de flesta andra svenskar idag. Men de flesta av oss i alla fall. Och vi är mitt bland dem allihopa. Så. Och det är högt till lågt. Det är ju om du är... Alltså vi har städare och vi har arbetslösa. Vi har också professorer och lärare och rektorer. Och en av mina bästa vänner är finsk resande. Han jobbar som rektor här i stan. Men det är först nu på senare år sedan jag skrev boken som han har berättat att han är resande för folk.
1: Men kände du han innan? Eller?
0: Jag kände honom.

0: honom långt innan. Ja.
1: Och sen några år efter berättade han att ja. Han var resande. Hur kändes det?
0: Nej, men jag anade det hela tiden. Jag visste det, men han har alltid sagt nej. Men nu är han öppen med det.
1: Och hur känns det att öppna så många dörrar för andra resande?
0: Det är något jag är oerhört stolt för. Och det är därför jag fortsätter. Ibland blir jag trött på allt det här. Men jag tänker bara lägga ner all den här aktivistverksamheten. Eller vad man ska kalla det för. Men det är oerhört viktigt. Och det är också inspirerande att se alla de här unga människorna som tar över stafettpinnen nu. Det är jag väldigt glad för. Och du är en av dem.
1: Tack! Och jag tänker, vem gör du detta för?
0: Tänk sig för mig själv. Ja, det är väl det som jag sa. Det var också en sån psykologisk tvättmaskin. Men det är också... Jag tycker att vi ska göra vad vi kan för... Jag tror på information. Vi ska berätta för folk. Och det jag sa innan också. Att vi ska berätta för folk vad vi är för några. Och vad det handlar om. För att ta bort fördomarna.

0: kroppen. Typ såhär när någon frågade er, men var kommer du ifrån? Fick ni någon gång, nej men du är inte svensk.
1: Ja, absolut.
0: Vad sa de då?
1: Nej men det var så, ja men du, alltså då hör man ju att man inte är svensk. Mm. Men då ska man också tänka på att vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni.
0: Aha, varför det?
1: För att Gustav Vasa enade Sverige, innan dess var vi ett gäng lite provinser som vi var med i någon olika unioner. Men vi blev ett land den 6 juni 1523. När han blev kung i Eskilstuna. Det är därför vi firar nationaldag. Och då ska man veta att 11 år innan i Stockholm så görs det en notering i något som heter Stockholms tankebok om de första resande som kom till Sverige. Så vi var alltså här innan Sverige blev Sverige.
0: Oj!
1: Så man får förklara för folk, de säger att vi inte är svenska.
0: Oj! Alltså ni har ju bott här i så pass många år. Borde det inte varit annorlunda det? Alltså, va? Varför tror du det har gått så segt än idag?
1: Vad är det som har gått segt, menar du?
0: Med att ni blir inkluderad, för det är många som inte vågar berätta öppet och att det inte är så öppet som många påstår.
1: Nej, men det är ju den här förföljelsen som har varit så stark. Alltså, den sitter i. Vissa människor jag träffar, främmande människor, så berättar jag, så är jag försiktig vem jag säger till också. Jag skulle inte stå på bland högerextremister till exempel och berätta att jag var resande. Nu är det säkert de tittar säkert på TV också, men den risken får jag ta. Än så länge har jag inte råkat ut för annat än kärlek och omtanke från mina människor för att jag kommit ut som resande, så att säga.
0: Och om du bara berättar lite kort om dina böcker. Vad har du skrivit för böcker?
1: Första boken jag skrev, den heter Malmö som jag ser det. Och det är korta historier om Malmös dolda historier.
0: Finns den även som ljudbok?
1: Ja, den finns som talbok, finns den. Men inte som ljudbok, det är en skillnad. Den är slut överallt, men den finns på biblioteket i alla fall. Det är Malmös dolda historier. Och nästa bok som heter Nya resande är min egen dolda historia. Där jag beskriver, ja det är en självbiografi helt enkelt, som slutar med att jag är 15 år och flyttar hemifrån till min första lägenhet.
0: Var du 15 när du fick din första lägenhet?
1: Ja, 15 år och 15 och ett halvt ungefär.
0: Och jag tänker, allt det ni har gått igenom, har ni någon gång fått något förlåt eller det här hände er eller att någon har uppmärksammat det eller?
1: Ja, för vi fick en offentlig ursäkt från riksdagen eller om det var det, jag kan inte sånt där så bra. För vad är det, 15 år sedan, 10-15 år sedan. Och de som hade farit riktigt illa av den här myndighetsförföljelsen, de kunde ta ut en peng, 250 000 cash. Och vissa fick det, vissa fick det inte. Det var också en liten, då la man undan x antal miljoner i statskassan som skulle gå till de här barnen som hade råkat illa ut.
0: Men då var de väl tvungna att säga att de är det för att få det?
1: Ja, ja. Och så var du tvungen att sitta där och berätta i detalj varför du skulle ha det och sånt. Och det var många tjejer som blev utnyttjade och killar också för den del. Och av de här pengarna man avsatt som skulle gå till utsatta barn så blev bara hälften utbetalda. Så det satt några tjänstemän där och fick fina dunkar i ryggen och bra beröm från chefen för att de hade sparat in några miljoner till stan. Så man snodde hälften av pengarna från barnen. Jag fick 250 000. Om du som mamma, om myndigheterna tar ditt barn för att du tillhör en viss grupp människor, inget annat, bara det. Om de steriliserar dig så att du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig med vem du berättar. Då kommer du också lära dina barn att säga inte, du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ändra samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn för att få samma elände som vi fick från myndigheterna.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Gula Katarina, Daldon Valje, Galkin Kusmi, Tarusti, Vai Samasti. Jo.
3: Mulla on aima ja mulla on koktelo kiesiäkin vuoras ja mulla on jom suotta samua sparkoa datlaga nofti.
2: Tämä var ju ikalka kiettu.
3: Utni, teillä mun manna min kaafesta laajit, mia nuora mus vuorasin. Sona vähidäkir de go muhta kut dimnet matta.
2: Mun sihti mahtiet lohko ja tadjati kaikka min tjuotjui muu kulttuura birra.
3: Och då ska jag ha det sista, det med att jag då ska ha det och jag ska ha det.
1: Det är Dalla, jag Dallar.
4: Jag har det till. Då är det bara KSS, tror jag, Anna. Jag går sitta, Anna. Uppsala gallra.
5: Hej!
4: Nej, men Boris! Boris Katarina!
3: Vi märkte många gånger uppast av att Katarina så när man verkar tjova om just nu jag har lagit om hon skallar i lågor och där lade hon något ju släppa med Katarina lagar om vala hon är mig doppta så just ska sån lär det går tjova om och visa om jag Ja, Odni, det må nåt jag sunne sagas dit.
2: Ja, man lav spika berita nyheter. Ja, lav bajarsaddam, tanna jokmocken. Ja, man lav vitte lokokta jäkken, hetto alo rekne, i rekta mojtje, av våras lav. Ja, mojna li nelja barne, ja, mo vatnja tja namma Isak Mattis, Kotjodovan Isko, Skum.
4: Då när man doppte oss, Julia Sami, då är jag att de här ska gå bäst av direkt olosig.
2: Ja, men så att jag ska gå till bitt. Vår mångela dat här ska gå bäst av kommande tjocka av hejman. Jag är inte evigt när jag är ett av Jag är bäst av att Julia Sami gällar saker till. Jag är min norska gällar gässa och jag sakat att av en jag bor. Så det gick ju var på det många datt.
4: Sån ja. Illa så att någon tog bötnars lä sådana goda gärna och sätta när norska gela.
2: Nej.
4: Gått då det, men milla det jag gela sitten.
2: Det var ju inte ganska kett. Men alltså nu han lägger mig ävlig med det man han i mat eller man inte tillsammans det. Så det är lite Moi appas nu vai mä teli tarukiella, vuonakiella ja sviedekiella. Valla, ko vuorasammus pärne Juha Martin riekkaati, te dekku padjani tobutov saamasti suinna. Tänne mun liidi etnäkä vuoro mahku ja adja rauhkien. Ja se oli kaalu saamasta mun muut laavin tuumasin.
4: Muistaa tuon manien?
2: Nej, moni muistaa. Ja, men ennenhan taadusti ja kaikka. Det oli perä akkuja adja, missä saamasti munnoin. Ja te, men kun te Juha Martin rekkäti, te kun padjani tobtuva saamasti suinne. Ja men te moni itse mahti ja kaikka pahko Julio Sappmai. Så mun iskus jäskui. Ja det man anjevtat norsta bakku det sig man botiv det akku lunna i ledni lunna ja det eller gavni jusitsi gavna i bakku listan det unna ropsis koronena gerien
4: det li agi mangien
2: ja det här tog akku spa etnis katsati ja det katsili men det ja tällä det on autoni mu julia sami kiele mun alki vlokkot tuonna universiteetan ja Valla det mangel mon alki var lockat norska gilla så tal ton katja di makatilje mi saka typ enemus att norska gilla hemman men mon kolla det kommer att se att det mutten la Julia sami pakko tonna ja isko ai katjali hepa tatti ja kosan la tanna sån katjala kuit että Julia saami pakko chongotta sitä nuorista kielä. So, tälle ei ole moni tietysti, vaikka kielä riektä tällä on.
4: No, men det är så god. Men det är de lakar när det gäller vad
2: jag
4: har gått där så att det är ett kött gäller. Gått det att ådan i vad min dappa då var i denna det?
2: Alltså, att man lakar och alla mangel. Det är lika man vårt till några mot barn. Gått det tusen nälgen. Måg ylva jan och en nött i manna i mig. Gått det gärna jag lakar. Så man inte direkt, där borrar ni Julia Sami kiela ai, för man vappar i etna bakov ai i norska kielan. Jag vore nu att, aha, det är ju sämre. Där bakov lär gavn om Julia Sami kielan. Så man var alltid där bakov. Ja, man är man, alltså, man lullar matan valget. Pärrolohkot norsta kiela johko maana liigi unne, men ta hitsi tobtoi rekta. Mun sihti muu kiela ja mania mun valju, ta liikpinnan kaasil valjet, för olluka jävli, men isku saakata norsta, valti norsta, ja mania meina teina julio saamia kiela. Valla mun sihti mahtiet lohko ja tadjat i kaikka me tjuotjui muu kulttuura birra. Tad me li suottas, te ilim kuasakat me saakatin avat, me li valjem saamie kielav joa Martini, ja tietu piti saamasti suine ja nov. Ytän teku edne ja muu, tai muohta ja edno, kaikka alkide joa Martinin saamasi ja kaikka maanain, so. Ja det må nå inte du nu appa ene på, kommer pese kolla kotalid i samma stimme suinna. För det handlar inte du nu, det är inte bara bäror på attiet. Jag gärna att de matar ju det här med kille.
3: Katarina galvåsiet att gaja bet karra barko vi ska äga vågetet och då gillå. Jo sigla läka om detta liksom han har rajes. Jag månar mig att jag gillå det går. Ja, bara det låter bara båta många. Jag måste nivla det gå därför om rätt så mycket laka det gå sånla. Jag ska då sitta på rån inte av den att det jag uppat och då vågat jag att jag är där jag bara gå ett valla det lär jag är där ett jag gå värde det gå valget del del många laka och jag måste alva då var så varskås. Gå då att våsa att det låter matte eller så det att just precis där jag visar. Den dieti deille mä ei alkeen mietin, että okei, tällä mun kalkoo reudet kielau. Tätä vaivaa, tätä goivien jolla. Nei, mun kalkoo saako sitten aro kielau, isaamia kielau, just alakam tänne.
2: Men muina oli suhtas suhtas tampirra. Tällin ovat nubi ulmus. Tällä Saara Maria Maggan. Soina mulla alo saamasta, tämän rajaskos on liigi nuora. Ja nu blir Inga Maria Stenfjäll så innan man lade där hos dem. Ja, det är mycket om man ska kalka samma bilden. Det är jag mycket kitta kvota gärna. Ja, många sättes. Ja, så är toppen ofta bilden. Ja, så är samma stycke kaskanissa. Ja, Maria Moina samma stycke. Ja, Inga Maria inte samma där hos de Moina. Ja, nu är min vojima. Ja, min olima vacheri. Ja det man är Sara Maria Sisi Barkali. Det är Jorkul Inga Maria Munjävla. Kula Katarina. Tätt imana. Mån i vissa navn tjock och gitta kvota gärna. Dalton valje. Galkin kosmi tarosti vai samasti. Ja det är alki munje. För det var en tosta i sunna samasti. Det man väljer det är samma kiela. Ja där är det man lär samma stasuna. Men man lite tacka mig tarpa i den veke att näken jävla väljer tal. Eller tacka i den väljer munje.
4: Det är bara baggo.
3: Jag ska ersla mer redan om att okej, där går kollegiet samma kiela. Det är säkert att det tog då var ett av dig spyrr och sin.
2: Det är all obba all och Camilla jävla men ja men då ni matte hoppa tid gör de för då ni la ett negellack. Så monici mutte monici watch ju hoppa tid igen orrot. Ja mutte mon kalka i orrot så ja det just lulu på rep strategia orrom. Det lulu Mario rubba på sjaddan gjorde samma gellack.
4: Ja donne.
2: Ja.
4: Ja just det.
2: För det är muttien, det tocki, kuina kinetjär kaunui. Men just kaunona kinetjär, det mon inte tocki, för det mon ilim sami. Muttien din avna, då ni det sami kellak, då ni etni kellak, då ni matte oro opatidi. De har ju där och gälla av allt det engelska, ja, bla bla bla.
4: Man går också att detta om dem. Alltså att vi då går att sevra daka i det går dock i det.
2: Nej, det är inte på redobt, men det handlar ju om manlighet. Det är ju att tacka med att man sitter och vårdser dit att okej.
4: Tack i power.
2: Jo. Jo, men det är inte om vad vi är. Ja, det är alke. Det är sådan alke på dal. Dal.
4: Kolla våra, alltså det går här.
2: Ja, men ja, dal är ollu Camilla och appa. Men det handlar lite att vara in och att sami, det går många alke. Att sami killar och kärsjäl att det är med att det är appat riktigt. Just illa etni killar orrum. Ja, det är paini, det är julia sami killar sebro daka kohkav. Tällä muu voi nu. Valla de talle tappatuvan jo itse, että tällä olluka millä vappa. O monhan valje tietun lipinna etjäm siva mon ilim tatmimana ja lohkov tai kukkiskursa ja mon ilim no tjeppien lohkov tai grammatiikka. Muina ilim teko astu, för mon sitte teina tuojin parkat. Så det är olika med inte jag att man mat i appa det går många appa.
4: Ja, då ger vakt
2: då. Ja, jag är lika kolla kultala. Men det man har appi norska gäller är snov gå ofta gå in någon den kursen, alkokursen. Så går det, ja, man han appa detta och appi det samma skavlorna. Ja, man parkerar var onekaska sami opetuskouluttajien. Ja te, kun Britinge Tordali direktor, so, de me lääkit, mä takkar semmikursa Julia Samin, että saakka. Ja
4: ne saakka sitten, kun lohkat ja tjallit. Men då har man det tjälaga däckare med jolla bevis att det tocki uppat den lakan.
2: Men jag ska att jag tar nacken ett jag stig tocki, kun muina illa det revtis. Kehtiä tämä muhtimien ja tuota. Se on kalmalla pesän kullat.
4: Läkö sä lähkän väärte? Jokka baalia, kun on taatjagit, kun on oppaan kielä. Att on sitä on juoregit.
2: Joo. Tässä kun mun Matti lohkotav Antta Piraka ja Ahmutievara kieli. Joo, täällä orrum. Ja täällä tuot johon ja tuot muhtin mänä enep taittabällai. Teillä on mun ja auhkeetat, kun mun oli tätä muukielä. Kaasilla minulla on molsukielä, tai kuten lakamus perra muu. Kun mun Julia Samikel, mun ei saamasta etsiä äänoin ja eikä muuta. Men mun mahtaa etsiä, että kun etni laavi ja etsiä mun adja laavi, te mahtaa saamasti. Ja sen min lilla norska killen, kom man lite ju alla norska och alltid kvota gärna oss året. Gäcka må birra och sitta uppe mån där hos dig. Dalle gallogetning ja manjen ja mån där hos dig ens igen. Valla sia manaj. Det är lite unna manaj, unna katja kom man alltid kvota uppe året. Så mån samaste sian ja sen min kom man lite det. Kuvta ke tuonne lohkomin allaskoulun. Te mun hattu mol so kaikka kutiliji allaskoulun. Isku vilpeili ja wan peili kuin teikko mun hattu saamasti. Tänne mun itse mahti taadusti allaskoulun.
4: No te on.
2: Men so te mun oli alle ate mun itse mahti vaikka keinä saamasti.
3: Ivgo mun mahti saamasti vaikka keinä. Just la alagam Daro gela en soppa sin i det hackat gagariodat. Ah, där är galgarsel. Då var det gal merrigt jag leker ett rektacker $10. Att där låg mer i de galkosamma sitt i det där bara göra gett. Illa ett av man går låg.
4: gällareisågal. Men då lade man åda gåva mitt i Norge. Det är dom att man nämnde gjorde att måtte jag stopp det då. Jag tjabbo er som att ha dobb detta och gå gällare i att gå samme gälla illa man någon annan hos Ebrodagan. Jag just ska man bara ska gälla en jag samma stå och värga jocka bredvid telefonen gott. Det illa man av alla dobbdöt att det var säker gelen.
2: Nej, men ändå gav nog dallen och vetna så att jag bor veckan när jag bodde på appa i.
4: Då ni där spelade sig bakom grejen, sorpa.
2: Nej, ja, men ja, det är nog så. Jag vetna tv-program i hela gull och gärna på. Jag gav nog lavlack i YouTube, men jag jocka sadjen.
4: Det är då en alkep dallen och godan alge. Ja. Samma gäll och lakat, ja.
2: Men ändå, det var det går då en jävla, det går väl och säger och gånna om att av samma att de olkobilder är inte ett hem av. Det går man, det är allt gör om går man bara ut, det går samma i skolan, samma uppåt och skolan, det är inte då när de bara går rätt när de är samma steg, så det är lite.
4: Så där la bara borre gå mig båt det. Du ser det jag sa. Jag gick och
2: borre munnen.
3: Jag talar gärna om att jag vodat podden med Mattep. Gonna Mattep Julia sa mig gela och gulda lite. Det ska lilla vara mos. Mon mat av dappot och lov etchem a jag dalla mita ja. Vad jag har låtit vi var alla och birra. Det går just mun eller vad jag vill just mun rakt jag gör i dag. Det då går och så då låt att det låt nog vara med mun mun det det går att köra det jag måste gå väl ut av att illa vara måste stå det måste kanske i svåta. Jag gjorde då gå Katarina gett och gå i den gela reisen. Inte så gela reisen. Det låt våga skulle att jockars att nå jag i dag men jag var vare det bara att jag inte pratat. Jag det måste jag men att på regit. Gå Ulmars mig vojna då så att mila, ja men det går ut och tjapa gap det. Då vojna då så olkospelev, olkotjau i siskotjau. Juska då detta är att det tappar då var och lov. Men det är vojna i hela gula.
4: Just då ni gjorde att vad det är rav och gå alla sitt. Gå då ni gör koktel och vidaja gak. Den är det då man är dunn eller odni. Men då ni gör sitt att jag alla sitt.
2: Det är lite akta med att man har man jag aldrig valt en av ja, men det var inte riktigt att det är kock var ska satt mig jävlar men kajka i tarpa i nå på det året tacka väl nå på det kom matta men aldrig väl barkat ett att jamas att det är inte det är så seriöst allting behöver inte vara på 100% seriöst. Det är bara att borra ett man och vajko. Vajko då ni matte så mycket eller 20% är borra att ge milta eller matta perfekt då är ju ett. Det är man och borra ett.
1: Don la Guldalan podcast av NRK. Programmet gjorde DJ Naima Khan Nergård, bofta DJ Anne-Kristine Rickardsen, jag choppar Ailo Thomasen, Lidakam podcastan. Programmet då med DJ NRK-an la Carl-Göran Larsson. Ja, just mig en sida gulladallat, så det är mail av. dd@nrk.no. Gajka åsitt, gulla NRK-radio-appen.

är våran podda, firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan podda, varje fredag klockan 15.

0: hitta kulturen.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Ο Τσάσο Μαλαδάς το πασπεγέκαι του μεσούνεν εάκτο ανενεβημάτα με σιμ ενάγμα αμπεδίν. Γλωμπάν νετσιμινά ποχάβερες λέκαι μαϊ ούτσο λεβελότελα πασχή Στάρμπερς αντο Σεπτέμπερ, κατ' ως καβελο FN's χάβες και αγιούτμπρυξ οργανιζάτσια FAO. Σακοφάλος καβελ και ακάνα καβλά ο χάβε μαϊ κούτσ εσφέδιτσκα κονσουμεντόγγε κατ' ο Πενελο Μαγνούς Κόγεβίκ καί σι βιεδία αντα λαντμένεν.
1: Priserna kommer att gå upp framöver här, och om momsen försvinner, den här nedsättningen av momsen, så är ju det får ju en direkt påverkan naturligtvis.
0: Och här besi Abakuch, ages ai butemanushen ge paresi ekonomia sa panel e Claudia anda Stockholmo.
2: Mure kolejanka e mure kuzinki vilenge kai mai paresi anda ekonomia inke mai paresi lenge akana kai kuchai la sakofalo ai speciel to habe ai inke mai but penen ke kuchai vela
0: chori vrama ai geopolitikane tendensura sie doskai a shavel vajno exporto kruja lo svarta havet kai vazda so prehabes ke chimina globalnes po mai ucho levelo sarsosas de la starberg kado dikel o fns habe ai jordbruks organizacia FAO ai svedska konsumentura shaite jukara mai uche habes ke kosti mai angle kado shayavlat la yek vai doi kvartalura panel o Magnus Kagevik. Numa o Magnus Kagevik chikamelte spekuli so de shaite vazdelpe chimina po habe kusa vai bi finansovo jutipe katar temporanno signado habesko momso.
1: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
0: Οχτωσαλάι πάνβαρδε σαβοράχι μπάζιν κατερε σκολί σικαβέλ γεκ ροδιπέ σοκέρδα σο έκοτ. Βοντσιάβιλε παλπάλα αντε σκολάπαλα μιλαϊεσκή φέρια. Barn ombudsmannen Juno Blom penelke kadosi ek baro vajno ai seriozno buci kai cijanen kai sikadal shavora.
3: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande, och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de, och jag tänker då blir det också viktigt och vända på alla stenar. Vad har man vetat om de här barnen innan?
4: I kommuni som avente rodenta ett länkontakt och familjen satte på känn på Kale e Shavora. Bi resultatos ko. Cianen tinger de landa kaver tema pe sila vai pe zor. Vai so pelas pe kadale Shavorenza. Skolchef Anders Lundholm. Katarleski skola hibazin du i Shavora.
5: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
4: Anders Vedos i skolplikt. Kesako jek Shavoro siles bravo te shichol te ginavel taite rationil. Och barnombudsmannen Juno Penelke vojgindilke trubol te shon ande jek nevo myndighet. Vorta pekadala bucha te shai stopirin pekado problemo.
3: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder. För annars kommer vi sitta här år efter år och få de här signalerna om barn som på olika sätt far illa utan att vi vidtar rätt åtgärder. Liksom.
0: Reporter Kassas är Gloria Ralford. Kadal Sassamare Jessica Nevimata kai Shaiara Kenlepe Amari Internet och Skirik är på Sveriges Radios app. Med konginademletumenge sim enagma bedin.

0: om de steriliserar dig så du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig med vem du berättar. Då kommer du också lära dina barn att säga inte. Du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ända samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn för att få samma elände som vi fick från myndigheterna.
1: Tomášu Neniek podcastar o Radio Romano ta meso simptome tra Jesse e Gloria Radio. Splittring, utanförskap, sterilisering, stamtavlor, skottpengar, förgöra eller utrota. Anda svedo, na. I historia sika de garadi, que yo care spendas mange ek ternishori, que kan apirlas anda skola, penlas peske, lärareske, sona akle romtalingi skräckhistoria. Att unchik och läraren anda skola di klasspelatet ake disardaste asal, ta pendas, nej. Så lätt lurad är jag inte. Ke abis ha ha ha les chibir te hojabel. Ke leske kadosas helt orimligt. Ke kados shanda trajo chibiri sardaste avel tait existiril anda svedo. Men kados iek chachipe taiek historia så bot manusha nakla anda svedo. Taiek verklighet, en sanning så bot resande romer nakle anda kado lungo. Tim.
0: Jag heter Stefan Skogård Karlsson, författare från Malmö.
1: Har du alltid varit öppen med att säga att du är resande?
0: Nej, och det blev man ju fostrat till hemifrån, att det skulle man inte säga. Samhället försökte i flera hundra år att utrota oss. De tog barnen ifrån dem och placerade ut dem hos Svenssons. Ofta bönder som de skulle bli gratis arbetskraft och... Man steriliserade, tvångssteriliserade både kvinnor och män. Det här hemlighetsmakeriet, varför man inte, det är ju det. Har du blivit drabbad av de här förföljelserna så förskona dina barn. För att inte de ska uppleva samma sak så höll man tyst om det. För att nästa generation så.
1: Kan du känna av det här än idag?
0: Ja, det kan jag absolut. Jag har fortfarande lite svårt så här för myndigheter och sånt. Jag är skeptisk. Men får jag berätta en historia om min mamma, så hur det här faktiskt hänger kvar?
1: Absolut.
0: 2017, min mamma var 91 år då. Så hade jag hittat en bild på nätet som föreställer min pappa och hans bror och en annan som köper eller säljer en häst. Jag vet inte, men de står och gör en häst på Kiviks marknad. Fotot är taget av Otto Åhm. Och när jag hittade det, jag blev så glad. Pappa är ung och så jag köpte bilden av...
1: Hur gammal var du?
0: 2017, 55. Min mamma var 91 då. Och då så jag köpte bilden av bilboren, så ramade in den. Gick hem till min mamma och visade den och gav henne. Och hon blev jätteglad. Så jag satte upp den i bokhyllan till henne. Och så. Och sen nästa gång jag kom dit för att fika och snacka med henne så var bilden borta. Och då säger jag när jag nyss frågade, men mamma, vad har du gjort av bilden? Nej, jag har gömt den i byrån. Varför det? Så hon, ja men det förstår du väl Stefan, sa hon. Tänk om hemtjänsten får syn på den, då ser de ju direkt vad vi är för några. Tänk om jag mister min hemtjänst, jag kanske blir av med min pension också. Det är klart jag inte kan ha den framme. Och det här är 2017, det är 9 år sedan. Sen dog hon ju, dog hon lite senare. Men så när rädslan sitter i. Och det är klart att man ärver en del av den. Men den försvinner ju mer och mer. Den här nya generationen, din generation, är ju mycket bättre på det här än vad vi var. Men jag har heller inte upplevt det på samma sätt. Det är ju därför.
1: Och jag tänker, när din mamma sa det till dig, vad kände du då?
0: Jag blev så ledsen. Och det var också... Då hade jag ändå gått ut med att jag var resande ganska länge. Engagerat mig lite i frågan så på olika föreningar och sånt. Men hon tyckte inte om det. Och... den här boken där jag, första boken så skriver ju inte att vi reser, men alla resande som läser, de förstår att det är resande, men jag säger ju inte det, men andra boken gör jag det. Och hon sa, den där boken som du snackar om att du ska skriva om resande, så den får du vänta med till jag där. Så det fick jag göra. Och hon är inte unik på något sätt. Alltså, det är många som är så, och många som lever fortfarande idag i den skräcken. Romano Chao, Romani Chao, Renatusas Manus, Nebo Divas.

0: Har din mamma någon gång berättat vad hon fick gå igenom?
1: Ja, och min pappa framförallt berättade mycket. Han är född i två samhällen. Han finns med i två kyrkoböcker, för han är född mitt emellan. Det började redan där, för han var född i en vagn någonstans på vägen mellan Skepparslöv och Brösarp, tror jag det. Och så prästerna där blev sura på varandra för att båda ville ha dem där. Jag vet inte om det var för att dra in skattepengar eller något sånt. Men jo, det är klart. Han blev också tagen från sina föräldrar och satte på sån här uppfostringsanstalt. Helt utan anledning. Och mina papper, de tog ju mig när jag var 3 månader gammal. Och jag hoppas verkligen att jag är sista generationen.
0: Hur många syskon är ni?
1: 7 med mig. Men de tog mig när jag var 3 månader gammal. Och satte mig på ett barnhem här i Malmö. Och det, jag har kvar de papperna från barnavårdsnämnden. Och det är beslutet. Så familjen Karlsson är tattade. Och det här är 1963.
0: Så det var anledningen?
1: Ja.
0: Hur känns det att läsa typ i dagens samhälle och bara gå tillbaka och bara läsa något sånt?
1: Alltså dagens samhälle är inte sådär, jag tror inte på att det är sådär jättemycket skillnad idag. Det är bara det de vågar skriva i papperna, men det snackas nog i fikarummen ändå. Jag känner bara något behov att man pratade, var jag på TV om dagen och pratade om utbildning. Att romska ungdomar måste utbilda sig mer än vad de gör. Men egentligen så är det ju Svensson på gatan som ska utbilda sig. Det är ju de som fattas kunskap, det är ju inte vi. I alla fall i denna fråga.
0: Men vilken kunskap hade du önskat att de vet om? Och tror du det hade hjälpt?
1: Ja, ju mer man vet om någonting, ju mindre fördomar har du också. Så ju mindre fördomar, ju mer förstår man varandra. Alltså, det är mycket på rädsla. Fortfarande idag är... Alltså om det här med ungdomarna, nu är jag ju ingen ungdom längre, men 98% av alla som går ut nian i Sverige fortsätter gymnasiet. Bland romer är det ungefär 65%. Och de här andra 35%, vad ska man göra för att de också ska få samma utbildning som resten? Och vad beror det på? Det är frågor man kan diskutera i grupp där hemma om man vill.
0: Absolut. Och så tänker jag på, kommer du ihåg när du sa första gången till någon att du var resande?
1: Nej, det gör jag nog inte. Det är inte så att man...
0: Var det när du var barn eller var det i vuxen?
1: När jag var vuxen. Och det är inte så att det sker över natt. Man antyder till sina allra, allra närmsta kompisar och sen ser man vad det blir för reaktion på det. Och sen blir det fler och fler. Men nu är jag ju helt öppen. Nu går jag omkring med ett hjul runt halsen och skriver böcker som står på första raden att jag är resande. Så nu är jag bara stolt. Och trots all den här förföljelsen och trots allt det här elände så är vi ju inga offer. Vi är överlevare. Det är också viktigt att säga.
0: Och jag tänker, har du stött på fördomar nu när du går runt med ditt halsband och är stolt och vågar stå upp?
1: Nej, det är nästan tvärtom. Folk kommer fram och säger att det är tack vare dig jag vågar säga att jag är resande idag sen jag läste din bok, och det blir jag så jämtliga glad för. Och nästan varje gång jag håller ett föredrag så är det alltid någon som reser sig upp eller kommer fram efteråt och säger, jag har aldrig sagt det här innan, men jag är också resande. Alltså, så folk börjar öppna sig. Och det är jag mest stolt över. Jag kanske inte har skrivit världens bästa bok i ämnet, men jag har skrivit en viktig bok, tycker jag. Den får folk att ta tillbaka sina rötter.
0: Men var det målet med boken?
1: Nej, inte alls. Målet var först för att det bara var kul. Och sen under tiden så blev det någon slags psykologisk tvättmaskin. Alltså man tar upp allt gammalt. Det var ju en sån emotionell berg-dalbana. Ibland satt jag och skrattade åt mig själv och log, och ibland grät man. Men sen på slutet när den väl är gjord så fattar jag att den är ganska viktig faktiskt.
0: Är det något du tycker att folk borde veta om resande?
1: Ja, alltså jag har ju träffat professorer i ämnet som påstår att vi inte finns.
0: Okay.
1: Ja, jo, vi finns och vi är ute bland er.
0: För du är osynlig nu alltså?
1: Ja.
0: Vem är du? Jag säger inte dig.
1: Herregud. Ja, det är sant. Jo, vi finns och vi lever som de flesta andra svenskar idag. Men de flesta av oss i alla fall. Och vi är mitt bland dem allihopa. Så. Och det är högt till lågt. Det är ju om du... Alltså, vi har städare och vi har arbetslösa. Vi har också professorer och lärare och rektorer. Och en av mina bästa vänner är finsk resande. Han jobbar som rektor här i stan. Men det är först nu på senare år sedan jag skrev boken som han har berättat att han är resande för folk.
0: Men kände du han innan? Eller?
1: Jag kände honom långt innan, ja.
0: Och sen några år efter berättade han att han var resande. Hur kändes det?
1: Nej, men jag anade det hela tiden. Jag visste det, men han har alltid sagt nej. Men nu är han öppen med det.
0: Och hur känns det att öppna så många dörrar för andra resande?
1: Det är något jag är oerhört stolt för. Och det är därför jag fortsätter. Ibland blir jag trött på allt det här. Men jag tänker bara lägga ner all den här aktivistverksamheten. Eller vad man ska kalla det för. Men det är oerhört viktigt. Och det är också inspirerande att se alla de här unga människorna som tar över stafettpinnen nu. Det är jag väldigt glad för. Och du är en av dem.
0: Tack! Och jag tänker, vem gör du detta för?
1: Tänk sig för mig själv. Ja, det är väl det som jag sa. Det var också en sån psykologisk tvättmaskin. Men det är också... Jag tycker att vi ska göra vad vi kan för... Jag tror på information. Vi ska berätta för folk. Och det jag sa innan också. Att vi ska berätta för folk vad vi är för några. Och vad det handlar om. För att ta bort fördomarna.

0: Typ såhär när någon frågade er, men var kommer du ifrån? Fick ni någon gång, nej men du är inte svensk.
1: Ja, absolut.
0: Vad sa de då?
1: Nej men det var så, ja men du, alltså då hör man ju att man inte är svensk. Mm. Men då ska man också tänka på att vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni.
0: Aha, varför det?
1: För att då Gustav Vasa enade Sverige, innan dess var vi ett gäng lite provinser som vi var med i någon olika unioner. Men vi blev ett land den 6 juni 1523. När han blev kung i Eskilstuna. Det är därför vi firar nationaldag. Och då ska man veta att 11 år innan i Stockholm så görs det en notering i något som heter Stockholms tankebok om de första resande som kom till Sverige. Så vi var alltså här innan Sverige blev Sverige.
0: Oj!
1: Så kan man förklara för folk, de säger att vi inte är svenska.
0: Oj! Alltså ni har ju bott här i så pass många år. Borde det inte varit annorlunda? Alltså va? Varför tror du det har gått så segt än idag?
1: Vad är det som har gått segt, menar du?
0: Med att ni blir inkluderad, för det är många som inte vågar berätta öppet och att det inte är så öppet som många påstår.
1: Nej, men det är ju den här förföljelsen som har varit så stark. Alltså den sitter i. Vissa människor jag träffar, främmande människor, så berättar jag, så är jag försiktig med vad jag säger till också. Jag skulle inte stå på bland högerextremister till exempel och berätta att jag var resande. Nu är det säkert de tittar säkert på TV också, men den risken får jag ta. Än så länge har jag inte råkat ut för annat än kärlek och omtanke från mina människor för att jag kommit ut som resande, så att säga.
0: Och om du bara berättar lite kort om dina böcker, vad har du skrivit för böcker?
1: Första boken jag skrev, den heter Malmö som jag ser det. Och det är korta historier om Malmös dolda historier.
0: Finns den även som ljudbok?
1: Ja, nej, den finns som talbok, finns den, men inte som ljudbok. Det är en skillnad. Den är slut överallt, men den finns på biblioteket i alla fall. Det är Malmös dolda historier. Och nästa bok som heter Nya resande är min egen dolda historia. Där jag beskriver, ja det är en självbiografi helt enkelt, som slutar med att jag är 15 år och flyttar hemifrån till min första lägenhet.
0: Var du 15 när du fick din första lägenhet?
1: Ja, 15 år och 15 och ett halvt ungefär.
0: Och jag tänker, allt det ni har gått igenom, har ni någon gång fått något förlåt eller det här hände er, eller att någon har uppmärksammat det? Eller?
1: Ja, för vi fick en offentlig ursäkt från riksdagen, eller om det var det, jag kan inte sånt där så bra. För vad är det, 15 år sedan, 10-15 år sedan. Och de som hade farit riktigt illa av den här myndighetsförföljelsen, de kunde ta ut en peng, 250 000 cash. Och vissa fick det, vissa fick det inte. Det var också en liten, då la man undan x antal miljoner i statskassan som skulle gå till de här barnen som hade råkat illa ut.
0: Men då var de väl tvungna att säga att de är det för att få det?
1: Ja, ja. Och så var du tvungen att sitta där och berätta i detalj varför du skulle ha det och sånt. Och det var många tjejer som blev utnyttjade, och killar också för den del. Och av de här pengarna man avsatt som skulle gå till utsatta barn, så blev bara hälften utbetalda. Så det satt några tjänstemän där och fick fina dunkar i ryggen och bra beröm från chefen för att de hade sparat in några miljoner till start. Så man snodde hälften av pengarna från barnen. Jag fick 250 000. Om du som mamma, om myndigheterna tar ditt barn för att du tillhör en viss grupp människor, inget annat, bara det. Om de steriliserar dig så att du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig med vem du berättar. Då kommer du också lära dina barn att säga inte, du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ända samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn från att få samma elände som vi fick från myndigheterna.

0: Lasse Hoikka ja souvarit, Karjalan kunnailla syntynyt poika. Hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa 3. vuotta peräkkäin. Näin mena valtion myntihetti Naturvårdsverket pressilmoituksessa, joka tuli eilen. Tuohrein määrä perustuu siis viime vuoteen ja ennen viime syksyn hirvenjahtia niin määrä räknättiin olevan suunnilleen 320 000 hirveä ja niistä kaettiin 62 000 jahin aikana. Hirvet kuolevat kans muista syistä ja suunnilleen 255 000 hirveä räknättiin olevan jäljellä jahtikauden jälkiin. Norrbottenissa oli melkein 47 000 hirveä ennen viime vuoden jahtia ja niistä kaettiin 11 000. Mutta hirvitten määrä on siis noussut, vaikka jahti on jatkunut. Björn Syngren Norrbottenin jahtiliitosta ei ole hämmästynyt ja meinaa, että nousu johtuu siitä, että mettästäjät on säästellyt ja ampuneet vähemmän kuin mitä saapii.
1: Ja, men helt klart. Man har ju skjutit mindre än tillväxten. Vi ser också att det ger effekt på att hondjuren, korna hinner bli lite äldre. Så vi har haft några år med riktigt bra kalvsättning. Det är mycket kalv per ko i flera års tid nu. Och det är ju självklart så att det ger effekt på totalen i slutändan.
2: Men då vet vi att 2022 då var älgstammen nere på historiskt och låga nivåer. Nu är den på väg uppåt igen. Kan man säga, finns det någon liksom siffra när vi har en lagom älgstam?
1: Nej, det finns det nog inte, utan det här blir en ständig diskussion mellan alla intressenter och den ska ju, och det är det som älgförvaltningsgrupperna är till för, att ta fram en lämplig nivå som alla är överens om. Och det vi såg kanske 22, det var att tilldelningarna och planerna riktade in sig på en alldeles för låg älgstam i förhållande till hur jägarna såg på saken, och det var därför man inte sköt de älgar man fick sig tilldelade utan höll igen.
2: Men även om de här siffrorna då är ett år gammal och vi är fortfarande mitt i älgjakten nu, så säger de med siffrorna att det fanns ungefär 47 000 älgar i Norrbotten. Jag tänker att nu står vi ju här i en skog. Det känns som att vi skulle kunna se en älg vilken minut som helst.
1: Ja, nej, men de håller sig undan just här kanske inte, men 47 000 älgar, det är ändå 25% av landets yta, och vi har sett till älgar per 1000 hektar, om man räknar så, så har vi inte en speciellt tät älgstam i Norrbotten i förhållande till Västernorrland och de områdena söderöver i alla fall.
0: Näin siis Björn Syngren Norrbottenin jahtiliitosta, ja se oli P4 Norrbottenin reporteri Eleonor Nurgren, joka haastatteli häntä. Ja minä vain korjaan, mitä sanoin tässä ennen, että Syngren sanoi, että ampun heti vähemmän kuin mitä saapii, mutta Syngren sanoo vähempi kuin mitä kasua. Nyt musiikkia ja sitten porisemma puunyksestä, jonka tarkoitus on saada personaalia jäämään Pajalan sosiaalisänstiin.

0: Jukka Kuoppamäki, tämä taivas, tämä maa ja nyt politiikasta ja Riksdagista. Sentterin uusi valtiopäivämies Magnus Haara on kotoisin Skärpäkistä Haaparannan kunnasta, mutta edustaa nyt Skånea Riksdagissa. Hän meinaa kuitenkin, että vaikka hän nyt edustaa Skånea, niin kyllä hän kans saattaa tulla olemaan hyödyllinen niin Norrbottenille kuin Tornion Laaksolle.
1: Jag är ju invald nu och representerar ju Skåne Västra och har bott i Skåne över 23 år här. Så att, men jag har jättestort hjärta för Norrbotten och kommer att ha det också och hela mitt liv förstås. Och jag tror det är jätteviktigt. Jag representerar ju självklart Västra Skåne och det kommer jag att göra. Och, men jag kommer också representera som centerpartist så representerar jag ju alltid hela Sverige och hela Sverige ska leva. Så där tror jag att det är bra att ha politiker med den erfarenheten som jag då, som har levt och vuxit upp och verkat då i Tornedalen och även bott länge i Luleå. Och sen har jag även bott och verkat i Stockholm också och nu bor jag så många år tillbaka i Skåne. Så att jag har ju som varit både i norra och mitten och i södra Sverige där. Och Skåne är ju också ett gränslän och det är ju Norrbotten också gentemot Norge och Finland och Skåne mot Danmark. Där. Så att jag ser mycket likheter där också med norrbottningar och skåningar också. Så att jag tror att jag kommer självklart att ha hela Sverige-perspektivet och både Skåne och Norrbotten-perspektivet med mig i mitt riksdagsarbete. Det kommer jag.
2: Magnus Haaralla intressi politiikkaan alkoi jo nuorena Haaparannalla. Ja silloin se tietenkin kanssa autti häntä, että hänen isä, centerpartisti Wilhelm Haara, oli tunnettu mies Tornionlaakson politiikassa. Ja Magnus Haara meinaa, että tämä, että hän on jo nähnyt ja asunut ja kanssa ollut politiikassa aktiivinen monheessa eri alueessa Ruotsissa, nyt kyllä tulee auttamaan häntä hänen uudessa roolissa Riksdagissa. Siis kans se, että hän pystyy vaikuttamaan asioita koko Ruotsissa ja esimerkiksi kans Norrbottenissa.
1: Jag hoppas ju att jag kommer, eller jag kommer ju vara med och påverka och jag hoppas att Centerpartiet kommer att kunna vara med och påverka mycket nu utifrån de här perspektiven då att alla landsdelar ska leva, att Skåne ska utvecklas, att Norrbotten ska utvecklas, att Norrland ska utvecklas. Jag tror att det är bra att man har folk som har hjärtat då, som sagt som jag då, som har hjärta både i Skåne och Norrbotten och på så sätt så kommer det vara en stark och ärlig kraft som kommer att jobba för det bästa för båda landsdelarna eller landsändarna. Så att,
2: ja sentterin Magnus Haara näkee monta eri asioita, jotka häty yrittää kehittää, kun huntera just Norrbotten ja Pohjois-Ruotti.
1: Så jag tycker det är viktigt att om du ser utifrån Norrbotten så ska det vara som jag sa där, att det ska vara liknande villkor så att säga, oavsett om man bor i Skåne, Stockholm eller Norrbotten. Och där är det väl också så att det vet vi ju att alla Norrbotten och Norrland bidrar ju med otroligt exportvärde utifrån. Vi har skog och vi har malm och vi har naturresurser och vi har energi och sånt där. Och här är väl en sån bit som jag tycker vi kan bli bättre på i Sverige också, att det ska tillfalla mer också de som bor i de regionerna också. Det får inte vara så att man ser folk som bidragstagare när regionen bidrar enormt mycket till den nationella välfärden och har gjort det länge. Och det är väl här jag menar att här tror jag att det är bra att jag då som har ett helhetsperspektiv från hela Sverige att se också att det är någonting som vi kan bli bättre på. Och det här med kommunikationer och tåg och sånt där, det måste också fungera över hela landet. Det ska fungera i Skåne där vi har väldigt mycket pendlar och väldigt många bor ju i Skåne-regionen. Men det måste också banne mig fungera och åka tåg upp till Norrbotten och Kiruna och den här utvecklingen här, eller att man nu håller på att lägga ner nattåg och sånt där, det är klart den är väldigt olycklig.
2: Magnus Haara tykkää kans, että se pitäisi olla selvä asia, että sinä et asua siinä läänissä, joka sinä representeraat Riksdagissa. Asia, joka ei ole ollut ja ei nykkään ole aivan niin kuin huntera Norrbottensbänken, eli Norrbottenin Riksdagi-eustajat. Kun esimerkiksi Sverigedemokraatilla on nyt yksi valtiopäivämies, joka eustaa Norrbottenia, mutta asuu Etelä-Ruotsissa.
1: Jag tycker ju grunden ska vara att du ska bo där du representerar. Och jag representerar ju Västra Skåne och jag bor i Västra Skåne och det tycker jag är det naturliga. Och det är klart att jag kan tycka också att de som sitter på Norrbottensbänken kan jag tycka att då ska man bo och verka i Norrbotten också. Då kanske man inte ska bo i södra Sverige om man ska representera Norrbotten. Jag tycker det är olyckligt om du har en ledamot som knappt har varit i Norrland och ska representera Norrbotten. Det tycker jag är tokigt faktiskt. Det gör jag.
2: Kun sentteri Magnus Haralta kysyy neuvottelulääkestä, joka nyt on riksdagissa, hän selvästi sanoi, että kaikki semmoiset asiat on sentterin puoluejohtajan vastuu kommenterata medioille. Eli hän ei ala sanomaan mitään nykyisestä neuvottelutilanteesta. Mutta kun kysyi vastuusta, hän selvästi sanoi, että kyllä kaikilla puolueilla nyt on sama vastuu saada neuvottelut eteenpäin.
1: Centerpartiet har ansvar och alla partier har ansvar och vi från Centerpartiet vi jobbar på och hoppas vi kommer kunna hitta bra lösningar.
0: Näin Magnus Haara kotoisin Kärpäkistä Haaparannan kunnasta, joka nyt on siis uusi valtiopäivämies Centerille ja Riksdagissa hän siis nyt eustaa Skåne Västra. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli porissu Magnus Haaran kanssa. Nyt Norrlåttar ja QV Saarek ja sitten jatkama politiikasta, mutta sitten, että Suomessa on tavallisempi nähdä julkkiksia politiikassa kuin mitä Ruotsissa, esimerkiksi urheilijoita.